ude di ka freme ansan waba ude di ka freme o freme na se menti mi anka bibia ankyere wa pe o ba bi tena na chese me nyo di fo me pe me ne sofa me wa radio so me timi kasa asem no because me je me ngos ready unya frepe dia koso wa brabo bia mi anka se me kacho nya wo na obeka wa asem atem ana se bia so ni ho a me kachere a wo beka se enye no kure da bi so what the course amafo wa ha ma fa course almost 2.5 hours nipa ma course amafo hebro 500 obia ni ho a wo fe ya me ka ne ho asem a wo ka se da bi wa wo tie program wo tie se obi ka se da bi yes obia anka se da bi na che sampa program no ano odin enuti ana metro challenge dia to se wa udi atinye wa unji bibia ndi wa sofo nka ho asem a eye no kora da odi opa freme freme keke o freme ame mem wa gimi adi enye by force se chinchira brame ho beto freme nko ade a mem wa gimi adi menka se chinchira bra odi di ka freme na menka bibi nchira ho se meka asem ne chira ho na hu se a papa mi nim no beta asem odi fo ya kan die aye no kure papa minimu ne da wetime kama hintasem papa we me kono ho a awurade betima fa ne so aboa me me say di kind frame wo dia frame e free bad this copy 5 wo frame a asema me ka kire no aye no kure a no waba enye no kure a no wa pro ba bi atena di kind frame ansa di kind frame ana wo a wa frame a me no wa kasa ne dia me no wa kasa wie simu ne bra me free hai me kwa asore dem ho straight me free hai me kwa asore dem wo straight enti mu amadi ka frame o radio no so mu amunya akwanya ene me kasa o radio no so me sero men san en frame bio